sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše. Spremne na snove što se brzo ruše.

korake putuju hoće sjene da me zasjene. Vidim jedan svijet, život jedan, stupi sam.